0: На Нови Зен, Радио Телевизија Војводини, трети програм радија на фреквенцијах 92 МГц, 100 МГц, а 107,1 МГц.
1: Dobrý deň, vážení poslucháči. Vítame vás na vlnách Rádia Nový Sad aj v tento prvý májový pondelok. Správy pre vás dnes pripravila redaktorka Dana Zimová. Za technickým pultom je Michajlo Alexič a pri mikrofóne Valentín Danko. Predpoludnejší program začíname spravodajstvom.
0: Rádio Nový Sad. Správy.
2: 3 roky uplynulo od vtedy, čo Uroš Blažič v dedinách Malo Orašie a Dubo na nedaleko Mladenovca zabil automatickou puškou 9 mladých ľudí a ťažko zranil 12, za čo bol odsúdený na 20 rokov väzenia. K zločinu došlo len deň po masovej vražde na základnej škole Vladislava v Rybnikára Belehrade. Od dnes do 8. mája si týždeň spomienky a jednoty pripomenú na základných a stredných školách v celom Srbsku.
1: Včera v Belehrade občania a rodiny príbuzní obeti zaznamenali 3 roky, odkedy 13-ročný KK na základnej škole Vladislava Rybnikára v Belehrade zabil 9 žiakov a školského strážcu. Kruh okolo pamätníka Desanky Maximovičovej bol počas dňa priestorom spomienky na obete. Včera sa v záverečnej časti programu zúčastnili rodiny príslušníci obeti, minister školstva Dejan Vuk-Stankovič, ministerka pre starostlivosť o rodinu a demografiu Jelena Žáričová-Kováčevičová, ako aj priatelia a občania s deťmi. Prítomným sa prihovorila matka obete Emy Kobilskovej, Nina Kobilsková, ktorá zdôraznila, že Srbsko si pamätá. Psychologička Snežana Repec hodnotila, že masová vražda na základnej škole Vladislava Rybnikára predstavuje tragédiu a traumu, z ktorej sa ťažko spamätávame, ale aj varovanie pre spoločnosť.
2: Národná letecká spoločnosť Air Serbia uskutočnila v rámci svojej pravidelnej prevádzky prvý priamy let na linke Belehrad-Baku. Generálny riaditeľ tejto spoločnosti Jiži Marek upozorňuje, že obsadenosť kapacity na úvodnom lete z Belehradu do hlavného mesta Azerbejdžanu bola 87% na zatiaľ, čo kapacita na spiatočné lete z Baku do srbskej metropoly bola plne obsadená. Marek vyjadril presvedčenie, že bezvízový režim medzi oboma krajinami ďalej prispeje k väčšiemu počtu ciest medzi Belehradom a Baku.
1: Od zajtra budú v Srbsku dostupné platby v rámci systému SEPA, čo umožní bezhotovostné platby v eurách, ktoré patria do jurisdikcie Národnej banky Srbska, vykonávať za výhodných a štandardizovaných podmienok vo všetkých členských štátoch tejto platobnej oblasti, ktorá zahŕňa 41 krajín. Tieto zmeny výrazne uľahčia a zrýchlia prevody peňazí a znížia náklady na transakcie zo Srbska do zahraničia, ako aj zo zahraničia do Srbska, oznámila Národná banka Srbska.
2: Európsky týždeň verejného zdravia sa pripomína už od dnešného dňa až do 8. mája s globálnou témou súvisiacou s dôležitosťou investovania do zdravia a pohody prostredníctvom udržateľných prístupov, oznámil Mestský ústav verejného zdravia Belehrade. Iniciátorom kampane je Európska asociácia pre verejné zdravie. Početné partnerské inštitúcie a organizácie na celom kontinente sa zapájajú prostredníctvom akcií v miestnych komunitách, ale aj vzájomným prepojením a synergiou s cieľom propagovať kľúčové posolstvá, a čo je najväčšou účasťou občanov.
1: Bývalý prezident Socialistickej federatívnej republiky Jugoslávie Josip Broz Tito zomrel na dnešný deň 4. mája 1980. Na čele krajiny bol celých 35 rokov, od roku 1963. Tito zomrel v Ljubljane v predvečer svojich 88. narodenín. Už vtedy mnohí vnímali jeho smrť ako začiatok konca juhoslovanského štátu. Dnes, o 46 rokov neskôr, sa na jeho vládu často spomína ako na obdobie mieru, relatívnej stability a postupného pokroku pre väčšinu ľudí.

Dnes je pondelok 4. mája, rok 2026. Z udalostí, ktoré poznačili tento deň v minulosti, vyberáme. V roku 1655 narodil sa talianský výrobca hudobných nástrojov Bartolomeo Cristofori, zvyčajne považovaný za vynálezcu klavíra. V roku 1919 zomrel slovenský astronóm, politik a generál francúzskej armády Milan Rastislav Štefánik. Mal najväčšiu zásluhu na formovaní československého zahraničného odboja počas Prvej svetovej vojny. Zohral dôležitú úlohu pri organizovaní československých légií a sprostriedkovaní kontaktov na francúzskych štátnych funkcionárov. Na jeho počesť bolo pomenované štátne vyznamenanie Slovenskej republiky, kríž Milana Rastislava Štefánika, ako aj medzinárodné letisko v Bratislave.

0: В року 1953 Ернест Хемігвей зіскав за роман «Старець Аморе» Пуліцерову ціну. В року 1959 були уділені перві ціни Греммі.
1: Умро є друг Тито. To su večera saopštili Centralni komitet Saveza komunista Jugoslavije i predsjedništvo Socijalističke federativne republike Jugoslavije, radničkoj klasi, radnim ljudima i građanima, narodima i narodnostima Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
0: V roku 1980 zomrel jugoslovanski prezident Josip Broz Tito. Od roku 1943 až do svojej smrti v roku 1980 zastával rôzne vedúce funkcie v štáte. Počas druhej svetovej vojny bol vodcom jugoslovanských partizánov, často považovaný za najúčinnejšie hnutie odporu v okupovanej Európe. V roku 1994 Belehradská nezávislá tlačová agentúra Beta začala svoju činnosť vysielaním prvej spravodajskej služby. Dnes je Svetový deň astmy a Medzinárodný deň hasičov. Meniny oslavujú Florianovia a Alexejovia. Oslávencom blahoželáme. Pranostika na dnes. Svetý Florian, úrodu nám chráň. Vážení poslucháči, boli to výňatky z historického kalendára na dnes, 4. mája.

Војна на Блиском Виходе би могла овплинить довоз лијеков до Србска. Фармацевтски премисел је другов највечов полошков структуре српскего довозу, њеć по ропе, с дефицитом заграничнего обходу, кори пресахол 1,16 милиарди евр. Заћјљчо в збесилеј геополитицкеј ситуацији савшак вшетци обавају о енергетицку безпечност, завислост Српска од доважаних лјеков, а здравотницких помоцк, ако ај можна криза в додавках, са споминају лен зриетка. Економовја мају рвозне одгади, до акеј мјери ескалација геополитицке и кризи овплини српску економику, але згодују са, же ак буде покрачовать, огрозене буду вшетки економицке сектори. Опчања буду највјац постигнути проблемами в стратегицких областјах, енергетика, финансни сектор, некторе части потравинарскего, а фармацевтицкего приемислу, пише часопис «Бизнес и финансије». Obavi zvišuje fakt, že naša krajina už nemá ani jednu domácu farmaceutskú spoločnosť. Ekonom Božo Draškovič sa domnieva, že je to dôsledok politiky, ktorá sa po roku 2000 zavládala pod heslom «Všetko treba rozpredať». Kedysi sme mali veľké farmaceutické spoločnosti. Od Galeniky, ktorá držala 40% trhu v krajine s 22 miliónmi obyvateľov, cez Jugoremediu, Chemofarm, Zdravlje, Zorka a potom tu bola Pliva zo Zahrebu, potom Lek z Ljubljani, Alkaloid zo Skopje. Sankcie si síce splnili svoje nielen v tomto sektore, ale ani tvorcovia hospodárskej politiky nedokázali definovať strategické oblasti, ktoré by mali byť ponechané na trh. Teraz, keď je všetko rozpredané, stratila sa kontrola nad kľúčovými zdrojmi a dostali sme sa do koloniálnej pozície s vážnymi dôsledkami. Volať vtedajšie aj súčasné úrady do pozície, že štát je zlý manažer, je len výhovorka. Hodnotí tento ekonom, pretože ak politika nedokáže riadiť strategické sektory, prečo nepreniesie svoju moc na niekoho iného? Podľa údajov Srbskej obchodnej komory na našom trhu pôsobí 130 spoločností s licenciou od agentúry pre lieky a zdravotnícke pomôcky Srbska na predaj aspoň jednou liekou krajine. To znamená, že ide o výrobcov, pretože okrem domácej továrne môže byť držateľom licencie na liek aj zástupca alebo agent zahraničnej spoločnosti.

Ahojte kamaráti, ako sa máte? Veľmi som sa na vás tešila. Začína sa vaša obľúbená rubrika Čačky, hračky, mudrovačky. Dnes sa budem rozprávať s mojimi kamarátmi divadelníkmi z Oselenče, ktorí mi porozprávajú

0: 9 hodín.
1: Radio Novi Sad. Správy.
2: 3 roky uplynuli od vtedy, čo Uroš Blažiť v dedinách Maloorašie a Dubona nedaleko Mladenovca zabil automatickou puškou 9 mladých ľudí a ťažko zranil 12. Za čo bol odsúdený na 20 rokov väzenia. K zločinu došlo len deň po masovej vražde na základnej škole Vladislava Rybnikára v Belehrade. Od dnes do 8. mája si týždeň spomienky a jednoty pripomenú na základných a stredných školách v celom Srbsku.
0: Včera v Belehrade občania a rodiny príbuzní obeti zaznamenali 3 roky, odkedy 13-ročný KK na základnej škole Vladislava Rybnikára v Belehrade zabil 9 žiakov.

Vážení poslucháči, v predpoludňašom programe Rádia Nový Sad v slovenskej reči vám prezradíme témy, ktorým sa budeme venovať do 10. hodiny. Na začiatok uvedieme rozhovor s Únou Žiliťovou z Petrovca o prezentácii Združenia IMKA, ktorá sa konala na kvetinovom trhu v Novom Sade. Zaznamenáme Svetový deň hasičov spolu s Jaroslavom Spevákom, dobrovoľníkom hasičského združenia Petrovci. Potom sme hovorili s Petrovčankou Martinou Spevákovou o aktuálnych témach zo svetu kníh. A tiež vás zavedieme do Európy a okolitých krajín a uvedieme novinky zo svetu čítania. Prajeme vám príjemné počúvanie do 10. hodiny.

0: ИМК Србија е обчијанске здружение кое в сполупраци с младежом наполња своје становене цијеле в области вздјелавања, толеранције, екологије, активнејо виужитја волнејо часу, чи особнејо професионалнејо розвоја. До програмов кое организују на тиждење запаја приемерње 150 учасников, кои их ма на старости 5 едукаторов, доброволников. Jedno z nich je aj Una Žiličová, ktorá činnosť IMK-y prezentovala na kvetinovom trhu v Novom Sade. Pre náš rozhlas okrem iného hovorila aj o inovatívnom projekte v rámci Lendership programu a zároveň vyzvala všetkých mladých záujemcov, aby sa doň zapojili.
1: My sme vlastne neprofitná organizácia, ktorá sa najviac zameráva na deti a na mládež. Máme organizáciu, to jest ako máme hračkáreň pre deti a my vlastne diploma, ktorú si môžeš priložiť do CV. Môžu osloviť IMK-u na Facebooku, na Instagrame, alebo môžu vlastne sledovať, kde my nasledovne budeme, lebo cez siete sa môžu prihlásiť na jednu z lokácií a jednu z aktivitou, ktorú budeme realizovať.
2: V IMK-y okrem vlastne tých digitálnych kursov, alebo už pre ktorý sa vlastne aj dostáva certifikát, fungujú aj druhý je, povedzme, také akoby odbočky, alebo ako by som to povedal, ktoré sú v Bážskom Petrovci, nie?
1: Vlastne ho drží Martina Benková, ona je diplomovaná logopedička a ona má presne určené termíny a k nej sa prihlasujú deti, ktoré majú nejaké problémy a ktoré chcú si zlepšiť tie hovorové schopnosti, takže k nej sa prihlasujú.

0: Medzinárodný deň hasičov sa oslavuje každoročne 4. mája. Tento deň je venovaný ucteniu si odvahy, obetavosti a práce hasičov, ktorí nasadzujú svoje životy pri ochrane ľudí a majetku. Termín je spojený so sviatkom svätého Floriána, patrona hasičov a zameriava sa na poďakovanie za ich náročnú službu. Deň vznikol ako pamiatka na tragickú smrť piatich austrálskych hasičov, ktorí zahynuli pri boji s lesným požiarom. Odvtedy si svet každoročne pripomína ich obetu aj prácu všetkých hasičov. Pri tejto príležitosti sa dnes porozprávame s členom dobrovoľného hasičského združenia Jaroslavom Spevákom z Petrovca.
1: No tak tento dátum sa zaznamenáva už dosť rokov. To sa zaznamenávalo v septembri driev. To bol taký deň hasičov, čo sa zaznamenáva v celom Srbsku. Predtým bola aj staré ešte Jugoslávii. To je, aby sa vedelo, znamená, že tí hasiči jestvú, že robia, že poskytujú tú pomoc, čo našim ľuďom aj v tých ťažkých chvíľach. To, čo sa týka samého Petrovca, to nejaká taká bola cvičba, to boli, robili profesionáli, ponímať oni už viac ako 40 rokov jestvujú Petrovci, tak oni sa tie aj kamióny, aj všetká výstroj, tak oni to potom tak zaznamenávali, už neviem, či aj tohto roku budú. Doteraz, už posledné 2-3 roky sa to nerobilo, no ale potom majú také cvičby, keď sa dní Petrovca, alebo už za slávnosti, tak sa potom ukáže. Čo sa týka dobrovoľníkov, teraz dobrovoľníci Petrovský a aj druhý v Srbsku patria do ako ministerstva vnútorných vecí, to je jedna ich zložka, ktorá je ako fakticky velicelia a my sme nám vypomáhame, znamená pri nejakých intervenciách alebo hasení požiarov profesionálne zložky, ktorí majú predsa aj voľako inakšie skúsenosti aj trocha viac vedomostí, ktorí tu už robia dosť rokov. Teraz je doplňa sa ten zostava, lebo nejaký voľak to chýbel Petrovci profesionálov, tak teraz sa už doplňa s mladšíma silami. Záujem bol, znamená, aj teraz je 120 Petrovca. Ja som to dávno, mali sme pre nezmaných ložian, taký chlapec je, čo teraz je novší, a teraz sa dva Petrovčani a jeden je z Magricu, znamená, čo idú na tie kurzy, aj čo budú, potom oni budú zamestnaní Petrovci, pravda, čo sa toho týka. Oni majú teraz, rozprával sa, že dostanú ten nový dom hasický, hádam sa to aj uskutoční, čo sa týka dobrovoľníkov, znamená, tam musí byť, aby chceli aj dobrovoľný hasický spolok jestvoval, musia byť 9 členovi operačnej jednotky, ktorá potom ide na kurs, to prichádzajú sem velicelia z Belehradu, z tých protipožiarných jednotkov. No doteraz to ešte nemáme, nám je vrátili na ten kamion, čo tam bol starý, týchto chlapci sa tu. To taká jednotka musí fungovať, aby aj to hasičstvo bolo ďalej. Bravím, je to takých, ledva sa nazbírali, už aj tí ťažko nazbírali všakých mladých, tí, čo mali záujem, tí tašli do zahraničia. A tí, čo sa tu tak znamená, schádzajú sa tak ponekedy chlapci na týchto takých významných, čo sa udalosti, alebo na takých rozhovor. Už sa pomaly nechodí na tie intervencie, lebo teraz majú inakší systém intervencií profesionálne, znamená, keď idú na výjazd, tak razom sa volajú tí, čo sa ako, čo čakajú, čo sa príprave za inú, za tú druhú smenu, tak potom idú do veľa. Znamená, doteraz mladí

0: Април бол месиасом книг, читања а објавувања нових прибегов. Праве в томто období сме си припоменули ај Светови ден книги, кој каждорочне припада на 23. Априла. Книги су нашими тихими сполучникми, развијају нашу фантазију, обогацују словну засобу, а отварају на двере до света познања. А в днешней упонагляной добе мају своје певне место, а докажу нас на хвилю заставить, а пренесть до иних светов. При тето прилежитости са порасправаме с Мартиной Спеваковой с Петровца.
1: Čiže kniha, knihy sú veľmi čítané v našej knižnici a ako aj tento, čo, ako bolo spomenuté, apríl mesiac bol venovaný aj detskej knihy, ako aj knihám, ktoré čítajú aj naši dospelí čitatelia. Keďže, čo sa týka tých detských kníh, mali sme také dve aktivity v apríli mesiac.
2: O čo sme aj hovorili.
1: Áno, áno.
2: Boli podarené?
1: Boli, veľmi sa nám to vydarilo a sme veľmi pyšní na to. Čiže tá prvá akcia bola 1. apríla, keď nám do knižnice zavítal náš dolnozemský autor a autor pre detské knihy, Zoroslav Jesenský. Čiže tá prvá skupina detí, ktoré prišli zo základnej školy Jana Čajaka, oni viacej, tie deti, ktoré sú zamerané na to čítanie, ktoré ich baví čítanie, boli v tejto prvej skupine. A potom toho 2. apríla nám moja kolegyňa Olinka robila takú tiež aktivitu s nimi, vysvetlila im, čo je Veľká noc, aké máme na Veľkú noc tradície.
2: To bolo v rámci sviatkov.
1: Áno, áno, to bolo.
2: Chcela som sa opýtať potom, a bol tu aj klub čitateľov, sa rozoberali nejaké témy, tak nám môžete niečo aj o tom povedať?
1: Áno, čiže náš klub sa stretáva každý posledný deň v mesiaci a vítame vždy nových členov, teda ak má niekto záujem. A na tom klube vždy preberáme nejaké témy, vždy sú to knihy, kto niekto čo odporúči, čo rada číta, alebo ak sa niekto pýta, že každý niečo svoje prinesie vždy. A áno, toto je elektronické čítanie, ale hlavne sú to aj knihy, čo sú napríklad tlačovej verzii, ale hlavne sú to tie zahraničné knihy a v nich nájdete takú, to sa volá, že playlista, čiže zoznam...
2: Čiže pridali k tomu hudbu?
1: Áno, pridali hudbu, tam máte taký zoznam piesní a môžete, keď čítate, môžete si tie piesne potom pustiť a možno sa tak vám lepšie bude čítať.
2: Takže to je taká novinka, takže je super, že si môžeš vytvoriť takú atmosféru pri tom čítaní. Ako vás baví čítanie pri hudbe alebo chcete mať pokoj?
1: No, konkrétne pre mňa, ja záleží od možno aj mojej nálady, keď sa možno cítim trošku tak možno nepokojne alebo som smutná, tak rada si pri čítaní aj pustím hudbu, ale viac som ten typ, ktorý si číta pri tichu, že proste potrebujem tie svoje myšlienky sústrediť na tú knihu, aby som sa vedela do tej knihy dať na úplno.
2: Tento nový rok, čo priniesol, sú nejaké novinky, čo ste si všimli tu v knižnici? Je niečo nového, čo sa tu možno zmenilo, alebo nejaký nový žáner, alebo možno nejaká nová kniha, čo tu začala byť veľmi populárna?
1: Tak nového máme dosť toho. Pribúdajú nám aj noví mladší členovia, čo sa veľmi teším. Aj napríklad zo strednej školy z gymnázie Jana Kolára sa nám aj dosť detí z internátu začleňuje. Možno taká nová kniha, čo som sa ja úprimne prekvapila. Dosť starších členov našich čítajú teraz akurát také detektívky, také thrillery, čo by som možno nepovedala, že starších ľudí to možno bude zaujímať. Dosť sa číta, on je akože zahraničný autor, ale Kepler, on je dosť taký medzi ľuďmi, taký začal byť populárny, ale zase je to aj napríklad slovenský klasik Dominik Dan, ktorý tiež píše také, že thrillery. Sú tu potom aj tie také autorky, ktoré píšu pre väčšinou možno ženy, napríklad Fartelová alebo Gillerová a Pronská. Akurát aj Gillerovú a Pronskú sme mali minulý rok tu v knižnici.

Takže mám pocit, že o ně nikdy neprestává být záujem, vždy si jich vyberají, takže tak. A knihy nové, tak vždy se snažíme objednávat ty knihy, co jsou také trendové, co myslím si, že lidé budou mít o ně záujem. Ja rada čítam také ľúbostné romány a niekedy si prečítam aj detektívky, ale vždy som sa orientujem na ten ľúbostný príbeh. Akurát teraz som začala s tým thrillerom, s tou detektívkou, tak uvidím, ako mi pôjde ďalej. No. Čo sa týka tohto aprílu, mám pocit, že teraz by som dala taký význam na to, že ľudia akurát sa prebudza tá jar, že teraz ľudia, myslela som si aspoň, že bude, že ľudia nebudú mať čas na knihy, ale je to práve opakom, ľudia vždy chodia ešte stále do tej knižnice, aj keď myslím si, že ľudia majú prácu vonku, ale vždy si nájdu čas na tú knihu a preto si myslím, že apríl je ten ako keby možno takým novým začiatkom, aby si prišli vybrať nejakú novú knihu, na ktorú si nájdu taký čas počas všetkých prác a večer si nájdu také miesto, a kde sa budú venovať tej knihe.

Viac ako polovica Európanov prečíta aspoň jednu knihu ročne. No tá druhá polovica za celý rok neotvorí ani len jeden

Hovorím, že ne hľadám od rána, v tom zbledol som a šepnem pre pána. Lebo čo hľadám, v hlave čierna diera a nepríjemný pocit ma hneď zviera. Zrazu mi svitne, jasné, celý deň ja hľadám námet na pieseň.

0: Verejná mediálna ustanovizeň Rádio Televízia Vojvodiny. Tretí program rádia na frekvenciách 92 MHz, 100 MHz a 107,1 MHz.
1: Dobrý deň, vážení poslucháči, vítame vás pri počúvaní popoludnejšieho vysielacieho pásma v slovenskej reči na vlnách Rádia Nový Sad. Na úvod krátky prehľad správ.
0: Rádio Nový Sad. Správy.
1: Predsedníčka Národného zhromaždenia Anna Brnabičová sa zúčastňuje na konferencii predsedov parlamentov Európskej únie a kandidátskych krajín v Kodani. Počas dvojdňového stretnutia sa bude diskutovať o niektorých z kľúčových víziev, ktorým čelia európske parlamenty, ako sú dôsledky konfliktu na Blízkom východe a konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Účastníci si tiež vymenia názory na odolnosť demokracie v celej Európe. Premiér Đuro Macud sa zúčastňuje na 8. samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane. Samit spája lídrov zo 48 krajín a dôraz sa kladie na posilnenie bilaterálnych vzťahov, najmä v oblastiach hospodárstva, energetiky, dopravy a digitálnych technológií. Pred otvorením samitu Macud povedal, že geopolitické napätie a narušenia trhu urýchlili potrebu budovania nových trás, partnerstiev a flexibilnejších mechanizmov dodávok. Zdôraznil osobitný význam vertikálneho plynového koridoru, ktorý umožňuje obojsmernú prepravu zemného plynu vrátane skvapalneného zemného plynu z juhu na sever Európy. Dnes si pripomíname 3 roky od tragédie, ktorá sa stala v dedinách Maloorašie a Dubona, nedaleko Mladenovca, keď Uroš Blážiť zabil 9 a ťažko zranil 12 ľudí automatickou puškou. Spomienka na obete sa začala dnes ráno na školskom dvore v Dubone, kde vence a kvety položili rodinní príslušníci obetí, príbuzní, priatelia, miestni obyvatelia a zástupcovia srbskej vlády. K zločinu v Malom Oraši a Dubone došlo len deň po masovej vražde v Belehradskej základnej škole Vladislav Rybnikar, kde sa včera konalo tretie výročie tohto zločinu. Európsky týždeň verejného zdravia trvá od dnes do 8. mája s globálnou témou, ktorá sa zameriava na dôležitosť investovania do zdravia a pohody prostredníctvom udržateľných prístupov. Okrem globálnej témy je každý deň v týždni poznačený špecifickým heslom, ktoré sa zameriava na prioritné oblasti. Tohtoročný Európsky týždeň verejného zdravia končí posolstvom o personálnej situácii v systémoch zdravotnej starostlivosti. Európe v súčasnosti chýba viac ako 1 000 000 zdravotníckych pracovníkov. Počas mája počas 4 pracovných sobôd organizuje zdravotné stredisko v Novom Sade kampaň preventívnych mamografických vyšetrení pre ženy vo veku 40 až 50 rokov, ktoré v posledných 2 rokoch neabsolvovali mamografiu a u ktorých nebola diagnostikovaná rakovina prsníka. Vyšetrenia sú bezplatné a budú sa konať 9., 16., 23. a 30. mája od 8. do 14. hodiny.

Vážení poslucháči, otvárame pravidelný pondelkový, zároveň 1. májový Rádio Šport. V dnešnom vysielaní budú poprepletané futbalové, volejbalové a tenisové príspevky. Začneme tenisom a tým, že je dohraný Masters v Madride. Potom sa presunieme na ženský volejbal, po ktorom nasledovať budú futbalové témy. Nevystanú ďalšie dve epizódy zo seriálu o najlepších futbalistoch sveta a pre vás v ústretí majstrovstvám sveta vo futbale máme pripravený ešte jeden zaujímavý blok príspevkov. V druhej časti uvedieme reporty našich dopisovateľov, keďže sa jarná časť majstrovstiev vo futbalových ligách, v ktorých hrajú celky zo slovenských vojvodinských prostredí, už dávno začala a pozorne sledujeme diania na trávnikoch po celej Vojvodine. Dúfame, že sa vám ohlásený obsah páči a že s nami strávite príjemné pondelkové popoludnie. Nech sa vám dobre počúva.

Semifinalove zapasi evropskih futbalovih sućaži v aktualne sezoni prinašaju obrovsku davku napećija a drami. Fanušikovja su svetkami neuverćenih obratova virovnanih duelov, ktore rozhoduju o tom kto sa prebojuje do vituženih finalovih zapasov. V Lige majstrovsa po prvom zapase shiljuje gnjesmjernje česne odveće. Uvodni zapas mezi Parižom, Saint-Germain a Bayernom Mnjihov sa skončil djevokim visetkom 5-4 pre PSG. Odvedav Mnjihove sljubuje otvoreni boj, pretože njemecki tim bude htjeti na domacej povodje zmazati jednogolove manko. V drugom semifinalovom suboji mezi Atletikom Madrida Arsenalom je situacija tagisto virovnana. Po remize 1-1 v prvom sretnući ima Arsenal pred domacim prostredjem v Londinje mjernje výhodu, ali tim z hlavného mesta Španjelska už viackrát ukázal, že vonku dokáže biti mimoriadne nebezpečný. V Európskej lige sa situácia vyvíja podobne napínavo. V anglickom derby zvíťazil Nottingham Forest v prvom zápase nad Aston Villou najtesnejším rozdielom 1-0. Odveta na pôde Aston Villa tak bude pre domácich veľkou výzvou. V druhej dvojici Braga potvrdila domácu silu proti Freiburgu, keď triumfovala 2-1. Nemecký tím však na vlastnom štadióne zabojuje o postup do finále. V konferenčnej lige Rayo Vallecano vo Francúzsku proti Štrasburgu obhajuje triumf z prvého stretnutia 1-0, kým Crystal Palace doma má obrovskú šancu proti Šachtioru postúpiť do finále, keďže v prvom stretnutí za Chotárom vyhral 3-1.

Скончена е регуларна част тејто сезони в рамци англиске и фудбалове лиги. З огледом на то, же фудбалову пирамиду на острове диригује неколку организации, на висветлење треба поведат, же е премиер лига особитна организација. Потом наследује фудбалова лига, доктора и патрија чемпионшип, лига 1, а лига 2, и мнишије триеди на старост имају дјалшије фудбалове органи. Также лигова сућаж во фудбалове лиге скончена, а знаме суме на целков, которе се вибојовали поступ с једне страни, але и тие клуби, которе в дјалшеј сезоне сућажить буду мусијеć о лигу нишије. Зачнеме чемпионшипом, чиже ако ју многи одборници поменуваю најнарочнејшов другов лигов на свете. Еште ај предпоследним колом боло знаме, же си промоцију до премиер лиги вибојовал Ковентри Сити, ако мајстер сућаже. Бела си са до елитнеј триеди так врацају по штврт сторочи, чиже по руку 2001, кеѓе напоследи в премиер лиге мали прилежитост виступить. Не боло знаме мено другого прямего учасника, кеѓе предпоследним колом в конкуренцији боли Ipswich, Millwall, а Middlesbrough. А вшак Ipswich, ktorý vlastný osud mal vo svojich rukách, si nedovolil žiadny luxus. V poslednom kole doma presvedčivo triumfoval nad QPR a tak sa znovu vracia medzi najlepšie anglické celky. Ipswich tiež dlho v Premier League nehral, potom sa kvalifikoval do nej v sezóne 23-24, ale v najvyššej triede strávil iba minulú sezónu a vypadol. Avšak už v tejto sa mu v čempionšipe podarilo byť druhý a tak sa znovu vracia do najvyššej triedy. Dúfajme, že sa z nich nestane tzv. Jojo klub, ktorý sa neustále bude pohybovať medzi prvou a druhou ligou, ako svojho času to bol nedaleký Norwich City. Takže Coventry City a Ipswich Town v ďalšej sezóne znovu budú v Premier League a meno tretieho účastníka bude známe po dohraní play-off. V tej vystúpia už spomenuté celky Millwall a Middlesbrough, ako aj Southampton a Hull City. Londýnsky Millwall velite hral naposledy v sezóne 1989-1990 a odtedy sa hýbal medzi druhou a treťou ligou. Každopádne by bolo príjemným občerstvením, ak by Levy vstúpili do Premier ligy. A zvlášť to bude zaujímavé, aj ak v najvyššej triede zostane ich najväčší rival West Ham United. Rivalita dvoch klubov je veľmi známa, predovšetkým pre fanúšikovské vzťahy. A o tom natočený bol aj film Green Street Hooligans s Elijahom Woodom v hlavnej postave. Millwall v semifinále play-off zohrá s Hallom, ktorý nedávno hral v Premier League, ale aj od ich poslednej účasti veru už ubehlo takmer 10 rokov. V druhom semifinále vystúpia Middlesbrough a Southampton. Populárny Borough v Premier League za posledných 16 rokov hral iba raz a expresne sa vrátil do druhej triedy, kým aj Southampton z nej vypadol v lani. Semifinále play-off sa hrať bude od 8. do 15. mája a finále počas predposledného májového víkendu. Na druhom konci tabuľky situácia neveselá bola pre Sheffield Wednesday, ktorý sezónu na poslednom mieste uzavrel z 0 bodov na konte. Získali ich 18, ale práve toľko im bolo odňatých. Vypadol tiež niekdajší majster Premier League Leicester City, ako aj Oxford.

Turecko a Irán, takže svojho predstaviteľa na šampionáte mali všetky svetové futbalové konfederácie, okrem Oceánie. V kvalifikácii hralo prvýkrát viac ako 100 reprezentácií a medzi kvalifikovanými celkami Juhoslávia nebola. Do skupiny A sa dostali Taliansko, Argentína, ktoré aj postúpili do ďalšieho kola, ako aj eliminované selekcie Francúzska a Maďarska. V skupine B prvé dve miesta obsadili Poľsko a západné Nemecko, zatiaľ čo Tunisko a Mexiko vypadli. Do skupiny C žreb vmestil Rakúsko a Brazíliu, tieto selekcie boli lepšie ako Španielsko a Švédsko, kým v skupine D Peru a Holandsko skončili pred Škótskom a Iránom. V prvom kole ani jedna reprezentácia nezažila debakel, ale najslabšie sa predstavilo Mexiko, ktoré zažilo 3 prehry s gólovým skóre 2-12. Po prvom kole súťaže formované boli dve štvrťfinálové skupiny. V skupine E hrali Holandsko, Taliansko, Západné Nemecko a Rakúsko, zatiaľ čo v skupine F súťažili Argentína, Brazília, Poľsko a Peru. Vtedajší aktuálni majstri sveta západní Nemci v tejto fáze účasť na mundiáli aj skončili. Remizovali s Holandskom a Talianskom, zatiaľ čo prehrali proti Rakúsku. Prvé miesto obsadilo Holandsko, ktoré si tak vybojovalo druhé finále šampionátu sveta po sebe, po finále roku 1974 v západnom Nemecku, kým sa Taliansko dostalo do boja o bronz. V skupine F prvá bola Argentína, iba vďaka lepšiemu gólovému skóre od Brazílie. Obe selekcie mali 5 bodov a v poslednom kole, keď už bol známy výsledok stretnutia Poľsko-Brazília, Argentína potrebovala triumf s najmenej štvorgólovým náskokom proti Peru. Hostitelia aj vyhrali dokonca až 6-0 a v Brazílii sú aj podnes presvedčení, že zápas bol dohodnutý. Brazília sa musela uspokojiť bronzovou medailou, ktorú si vybojovala triumfom nad Talianskom 2-1, kým sa vo finále pred viac ako 70 000 divákmi stretli Argentína a Holandsko. Kempes v 37. minúte Argentíne priniesol náskok, ale v 82. vyrovnal Naninga, takže zápas smeroval do predĺžení. V tých ozaj lepšia bola Argentína. Najprv Kempes v 104. minúte skóroval a prvý titul majstra sveta gaučom gólom v 115. minúte zabezpečil Bertoni. Holandsko znovu zostalo bez trofeja, tak sa vlastne svet rozlúčil s jednou z najlepších generácií, nielen holandského, ale svetového futbalu, s generáciou, ktorá ešte začiatkom 70. rokov začala hrať dovtedy nevídaný, tzv. Totálny futbal. Za Holandsko vtedy hrali Rensenbrink, Rep, Hahn, Brands a ďalší. Z radov Argentínčanov každopádne treba spomenúť aj prvého strelca mundialu Mária Kempesa, Leopolda Luckého, Daniela Bertoniho, Daniela Passarelu, ako aj brankára Filiola. Na majstrovstvách sveta 1978 sa Argentína stala majstrom sveta prvýkrát v dejinách. Poslednýkrát na mundiale hralo 16 reprezentácií a zároveň bol turnaj v roku 1978 posledným do roku 2014, ktorý sa hral na juhoamerickom kontinente.

80. roky minulého storočia priniesli zmeny v mnohých oblastiach svetovej spoločnosti. Novú módu, nové účesy, hudobné žánre, žiaľ aj konflikty. Okrem toho začiatok 80. rokov priniesol aj 12. svetový futbalový šampionát v Španielsku, ktorý sa hral od 13. júna do 11. júla 1982. Organizácia bola Španielsku zverená ešte roku 1966, takže mali nadostať času na prípravy. Na záverečnom turnaji po rozhodnutí FIFA sa prvýkrát zúčastnilo 24 reprezentácií a podujatie trvalo celý mesiac. Po kvalifikácii svojho predstaviteľa mali všetky svetové futbalové konfederácie a na majstrovstvách debutovali Alžírsko, Kamerun, Honduras, Kuwait a Nový Zéland. Najviac predstaviteľov mala UEFA, až 14, ale z majstrovstiev sveta 1982 vystalo Holandsko, finalista z predchádzajúcich dvoch turnajov. Na šampionát sa po 12-ročnej prestávke vrátili Belgicko, Československo, Sovietsky zväz a Anglicko a na turnaj sa kvalifikovala aj Juhoslávia. Ambícia v našej reprezentácii bola veľká. V týme hrali výborní Zajec, Petrovič, Vujovič, Sušiť, Šestiť a ďalší. Kvalifikáciu sme zdolali bez problému a skončili na prvom mieste pred Talianskom a Dánskom. Predsa pred mundiálom v týme sa zhoršila atmosféra. Selektor Miljanić to skrýval, vystali seriózne prípravné zápasy, čo za dôsledok malo debakel v Španielsku. Verejnosť v Juhoslávii očakávala semifinále, ale naša reprezentácia vypadla v prvom kole. Po 0-0 so Severným Írskom sme prehrali proti Španielsku a v poslednom kole sme na postup potrebovali dvojgólový triumf proti Hondurasu, ale bolo len 1-0 a vrátili sme sa.

Vojvodinská futbalová liga skupina Sever. Iskra Kucura, Mladosť, Bačský Petrovec 3-0, po polčase 0-0. Tajomník futbalového klubu Mladosť, Bačský Petrovec Jan Mučají informuje, že v 25. kole aktuálnej sezóny zažila Mladosť na hosťovaní v Kucure nečakane vysokú prehru. V derby dvoch tímov zo spodnej časti tabuľky domáci predčili Petrovčanov, ktorí svojím výkonom sklamali. Pre Mladosť to bola zrejme posledná reálna šanca bodovo sa dotiahnuť na mužstva v bezpečnej zóne. Po tejto strate je otázne, či si tým udrží aspoň 13. miesto, ktoré ešte dáva nádej na záchranu. Vzhľadom na to, že v najbližších troch kolách čakajú Mladosť súperi z úplného vrchu tabuľky, nálada v klube nie je optimistická. Prvý polčas naznačil, že obidve mužstva sa trápia s formou. Domáci hrozili najmä pokusmi o prelobovanie brankára Leňu, no ich koncovka bola nepresná. Za Mladosť podal solidný výkon Čeman, ktorý sa v 27. minúte pokúsil o strelu z diaľky, no mieril nad. Hoci sa na prestávku odchádzalo za bezgólového stavu, nádeje hostí na dobrý výsledok sa rozplynuli hneď v úvode druhého dejstva. V 38. minúte Iskra založila rýchly útok po krídle, Xerdar presne prihral pred bránu a Cvetkovič efektným gólom otvoril skóre. O 6 minút neskôr prišiel kľúčový moment. Plavšič neudržal emócie a po protestoch proti verdiktu rozhodcu uvidel druhú žltú kartu. Mladosť tak musela dohrávať oslabená o jedného hráča. Domáci presilovku využili na upokojenie hry a trestanie chýb hostí. V 72. minúte sa zopakovala situácia z prvého gólu a Prelevič zvýšil na 2-0. Pre psychicky zlomených Petrovčanov to bol tvrdý úder. Bodku za stretnutím dal v závere Ďurdevac, ktorý nikým nekrytý pri žrdi bez problémov uzavrel skóre na konečných 3-0. Iskra si tak pripísala len druhé jarné víťazstvo. Situáciu Mladosti ešte viac skomplikoval Bájić, ktorý uvidel žltú kartu a kvôli trestu nebude môcť nastúpiť v nasledujúcom domácom zápase. V nedeľu privíta Mladosť vo Vrbare mimoriadne silný Hajdúk z Kuly, ktorý bojuje o postup do vyššej ligy. Zostava Mladosti Leňa, Plávšiť Dobraniť, Šproch, Vukašinovič, Panteliť, Krajčinovič striedal Prgomeľa, Čeman, Bájić striedal Laťarak, Radosavkyť striedal Grachovac, Tešendiť striedal Maľa.

časti vysielania, ktorá sa vzťahuje na výkony futbalových klubov z prostredí, v ktorých žijú vojvodinskí Slováci, sa v pokračovaní sústredíme najprv na zápas Staropazovskej jednoty, ktorá súťaží v srbskej lige skupina Vojvodina. Staropazovčania v tomto kole doma výsledkom 4-3 porazili Slogu z Čonople. V čele tabuľky je aj naďalej Naftagaz Elemír, ktorý síce prehral v tomto kole a má 57 bodov. Jednota Stará Pazova sa dostala na druhé miesto a má o 7 bodov menej ako líder. Už v nedeľu Jednota zohrá ďalší majstrovský zápas a za Chotárom ňu čaká zúsecké derby s celkom Omladinac Noví Bánovci. Futbalisti Kisáčskej Tatry v 24. kole 2. Novosadskej ligy výsledkom 5-0 doma deklasovali Slogu Lok. Majú 46 bodov a sú na 4. mieste tabuľky. V ďalšom kole Tatra hosťuje v Mošoríne a rivalom je tamojší Miletiť. Počas víkendu za nami hrala Jardevícka Sloga. Klub súťaží v medziobecnej Sriemskej lige skupina Západ. V poslednom zohranom dueli Sloga za Chotárom prehrala výsledkom 0-1 s celkom Obilič 1993 Kukujevci. Rdevíčania sú na 6. mieste a získali zatiaľ 36 bodov. V ďalšom kole im rivalom bude Jedinstvo Moroviť. Za sebou ďalšie zápasy majú aj Mladosť Biele Blato a AŠK Aradáč v rámci A ligy futbalového zväzu mesta Zrenjanin. Mladosť za Chotárom prehrala výsledkom 1-0 proti celku Borac Zrenjanin, kým AŠK Aradáč doma výsledkom 3-2 prekonal Jedinstvo Ečka. Aradáčania sú momentálne 5. a majú 28 bodov, kým je Mladosť na 8. pozícii a získala 20 bodov. Kovačická Slávia v 21. kole 2. juhobanátskej ligy skupina Západ získala body proti Omladincu Zopova. Kovačičania vlastnia 5. miesto a majú 35 bodov. V ďalšom kole Kovačičania doma zohrajú s lídrom tabuľky a je to Jedinstvo Stevič z Kačareva. Jarnú časť súťaže hrajú aj v obecnej lige Šíd. V rámci 11. kola Šídska jednota kontumačne porazila Ľubskú jednotu. OFK Binguľa prehrala s posledným Sremcom z Berkasova, ktorý si tak pripísal prvé body v sezóne. Na záver prehľadu líg, v ktorých hrajú aj kluby z vojvodinských prostredí, v ktorých žijú Slováci, sa zastavíme v Silbaši. Tamojšia naša hviezda v 22. kole obecnej ligy Bačská Palanka zažila ďalšiu prehru. Tentoraz doma výsledkom 1-2 s Neštinom. V ďalšom kole ich za Chotárom čaká stretnutie s posledným proletérom z Karaďordeva.

Vážení poslucháči, aj dnešný Rádio Šport doznieva. Dúfame, že sme vám spríjemnili popoludnie a v pokračovaní vám odporúčame započúvať sa aj do najnovšieho čísla rozhlasových novín. Do počutia.

0: Radio Novi Sad. Rozhlasové noviny.
1: Важни послухачи, отвараме најновшие число розгласових новин с датумом 4. маја. На увод висуваме. Анна Брнабичева се заучастнює на конференции председов парламентов Европске уније, а кандидатских краин в Кодани. Премиер Ѓуро Мацут се заучастнює на 8. самите Европскего политицкого сполученства Јереване. Днес си припоминаме 3 роки од трагедије, ктора се стала в дединах Малоорашије, а Дубона. Пред 46 рокми 4. мая року 1980 зомрел в Лјубљане Јосип Броз Тито. Зачал са Европски тиждень верејнего здравја. Почас мая организује здравотне средиско в Новом Саде кампањ превентивних мамографицких вишетрењи пре жени во веку 40 аж 50 роков. Зајтра рано хладнејшије, цез ден буде преважне слнечно, а тепло, с максималноу теплотоу 25 аж 29 ступњов Целзија.
0: Розгласове новини.
2: Predsednička Národného zhromaždenia Anna Brnabičová sa zúčastňuje na konferencii predsedov parlamentov Európskej únie a kandidátskych krajín v Kodani. Počas dvojdňového stretnutia sa bude diskutovať o niektorých z kľúčových výziev, ktorým čelia európske parlamenty, ako sú dôsledky konfliktu na Blízkom východe a konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou. Účastníci si tiež vymenia názory na odolnosť demokracie v celej Európe. Na okraji konferencie sa Brnabičová stretla s predsedom belgického senátu Vincentom Blondelom, počom na Instagrame uviedla, že Srbsko aj naďalej pevne smeruje k európskej integrácii. Premiér Ďuro Macud sa zúčastňuje na 8. samite Európskeho politického spoločenstva v Jerevane. Samit spája lídrov zo 48 krajín a dvora sa kladie na posilnenie bilaterálnych vzťahov, najmä v oblasti hospodárstva, energetiky, dopravy a digitálnych technológií. Pred otvorením samitu Macud povedal, že geopolitické napätie a narušenie trhu urýchlili potrebu budovania nových trás, partnerstiev a flexibilnejších mechanizmov dodávok. Zdôraznil osobitný význam vertikálneho plynového koridoru, ktorý umožňuje obojsmernú prepravu zemného plynu vrátane skvapalneného zemného plynu z juhu na sever Európy. Premiér sa na samite zúčastní viacerých panelových diskusí a očakáva sa séria bilaterálnych stretnutí s európskymi a svetovými predstaviteľmi. Gorica Ďokičová, neurologička členka týmu srbských lekárov, ktorí navštívili a vyšetrili generála Radka Mladiťa vo väznici medzinárodného reziduálneho mechanizmu v Hagu, uviedla, že jeho zdravotný stav je veľmi vážny kvôli neurologickým komplikáciám a ďalším problémom a poukázala na to, že mu vo väzenskej jednotke nemožno poskytnúť primeranú lekárskú starostlivosť. Ako uviedla, došlo k drastickému zhoršeniu jeho zdravotného stavu a takmer k úplnej strate schopnosti hovoriť. Lekári majú podozrenie, že utrpel ďalšiu mozgovú príhodu a uvádzajú, že Mladiť potrebuje 24-hodinový dohľad a serióznu lekárskú starostlivosť. Mladiť je od roku 2024 vo väzenskej nemocnici v Hagu, kde je v paliatívnej starostlivosti. Dnes si pripomíname 3 roky od tragédie, ktorá sa stala v dedinách Malorašia a Dubona, nedaleko Mladenovca, keď Uroš Blážiť zabil 9 a ťažko zranil 12 ľudí automatickou puškou. Spomienka na obete sa začala dnes ráno na školskom dvore v Dubone, kde vence a kvety položili rodinní príslušníci obetí, príbuzní, priatelia, miestni obyvatelia a zástupcovia srbskej vlády. K zločinu v Malomoraši a Dubone došlo len deň po masovej vražde v belehradskej základnej škole Vladislav Rybnikar, kde sa včera konalo tretie výročie tohto zločinu. Rozhodnutím vlády boli 3. a 4. maj vyhlásené za dni spomienky na obete týchto masových vrážd. Týždeň spomienky a jednoty sa oslavuje na základných a stredných školách v Srbsku od dnes do 8. mája. Pred 46 rokmi 4. mája 1980 zomrel v Ljubljane Josip Broz Tito, nesporný vodca socialistickej Jugoslávie po celé 10 ročia, oslavovaný vodca parížského povstania v druhej svetovej vojne, ktoré prerástlo do Juhoslovanskej ľudovej oslobodzovacej armády. Bol tiež jedným zo zakladateľov hnutia nezúčastnených krajín. Na čele povojnovej Juhoslávie stal 35 rokov. Socialistická Juhoslávia prežila Tita len o 10 rokov a rozpadla sa začiatkom.

Ján Ambrós sa narodil v Telgárce a už od detstva mal blízko k hudbe. Jeho hlas bol už v ranom veku výnimočný, čo ho priviedlo k folklóru a neskôr k profesionálnemu pôsobeniu v hudobných súboroch. Spolupracoval s mnohými regionálnymi i národnými kapelami a folklórnymi súbormi a jeho interpretácie horehoronských piesní sa stali legendárnymi.

Medzi jeho najznámejšie piesne patrí nielen Na kráľovej holi, ale aj Javorom, Javorom či Dolina. Jeho interpretácia ľudových piesní zachováva autentický folklórny štýl, no zároveň prináša osobnú expresiu a emocionálny náboj, ktorý oslovuje poslucháčov všetkých vekových kategórií.

Verejná mediálna ustanovizeň Rádio Televízia Vojvodiny. Tretí program rádia. Redakcia programu Slovenské reči na frekvenciách 89,6 MHz, 92 MHz, 100 MHz a 107,1 MHz. Registračné číslo média RA000187. Adresa Kamenická cesta číslo 45 Petrova Radín. Adresa elektronickej pošty slovacka.radio@rtv.rs. Webová stránka www.rtv.rs. Zodpovedný redaktor programu v slovenskej reči Miroslav Gašpar. Úradujúci hlavný a zodpovedný redaktor 3. programu rádia Vojin Popovič. Príslušný regulátor, regulačný orgán pre elektronické médiá, námestie Nikolu Pašiťa číslo 5, Belehrad.